0: yami kimbe na kung tibu mebta na kung kakba na chu yaksu tenba gona guyu kor lochi ni du lochi jik jin jim hodo kwa soki yami ni chu tun si gyobu qingpi tang du pipta qingpi tang gi tun si qingpi lu ni gyagab ki qingwa la ki yu bi yami na zi ju si si zi xin gi nin ju le ju bi min chu di nguan tu gi leng gyo tab lam gi gu ni min chu na kung ki sawa ge tub la min chu gi gyu rim nang kap kya mi gu bi tang na kung la puk tu mi bi to ni xio gyun kang ya mi ba ya ni sang tu
1: gyun tong ya mi ni ri tang tie wei ren xin ki ya mi ni la pian bu yu gyu rim yong la xiep xiu yu bi xiep xiu bu qi la gen lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka ji qing bi tang na nye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka ji qing bi tang na nye mie jie cong kang luo chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka ji qing bi tang na nye mie jie cong kang
2: ho ya chen ge ling guo dang jin hang guo di ye luo chu zhe kun duo de xin da da ren hang guo di 나란즈 사브르도아데 예 티레직신다 이네데 디 나로데직신다데 벌 체념도아데 예 신다데 이네야 소브도데직신다
3: 도아데 나 소에 헌도디
4: 제타 다야 자기사 자들레 돌도 주게
5: 자가티스 스케바 케요 마레 람보로 친친네 마레 한디파디 베지스탄다 디나기 줍스존네 영중의 멘스리
6: 前张家的感情名都啦张南部也不去吃鱼所以这门友的店家韩立方陪去当的这个人都是刚就站起瀑布当所以这门友呢就是地来人自己瀑布当而你出现当呢所以也不去领给这样我是恰恰都是也出口下了你让了陪去当的韩立方给吞下沙布的人的起落了呀你们我了呀慢慢细细细的南部了呀南部帮部也不去要的
1: 韩立方的屋内也有多韩立方跟踪店的阿玛拉的班的名字也不是那热闹他是温州村的强国长韩立方从康公司旁冷叔米州三百五韩立方从康林国下南体给克布洛车开始韩立方从康
7: 红国三百五 我呢, 现在面这个不一样多啊, 你就这样不行多。 양고 야 주주디나 옆대고
8: 영고 대당초에 홍고디 화부침부 송자 강반노 찌그탕 강배 섭다 재미나 저괴 괜찮고 좋아